آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا جمشید پور کیندر ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز پر. اور اب ہم حاضر ہیں فلم سنگیت لے کر.